Her hørte vi tøvsjønne kæmakør. Vi sanns ikke noen er vil med noen herre prøyser. Og det av en fløve som øyder varlångsel fra Norsjøen Kjælfems. Og vi vet ikke tos om hva vi skal ha i sendingen i dag. Vi får få gjester i utvarslovene. Først får vi få en gjest, Anton Høygaard og Runavik. Og han skal ut til Kambodja som troboer. Og så har vi sendt inn sine færre vidt å få vidtjen av en øren ung manne til Meinard Arge Jensen Nordhavn. Og han har vært i USA i 2 år og gynnt oss på bibelskola. Så vi får ta oss inn til vi en ung, så det er å gjenge her i vr. Og har vi få åkere første gjest og i utvarslovene, Anton Høygaard og Rona Bøk, skulle vi høre en sang som han har yngst at høre. Og det er tos, Vi sanns ju någon och i himmel rummen någon.

leve tykkon at semja stykkar i mittlan etter fyrdøme Jesu Krist. Så tid av einon hjärsta, vi einon munne kunne prusa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar imot øren, ein så eisne Kristus tog mot.

hava tvíe klæði sína. Og gjørst er kvít og blóa lamsins, oppenbæringen 2014. Ta og Johannes sér hinn stóra kvíta skæran i himle, han ikkje fyrir fyrir að sía hver det Kvíð? Man, det ikkje vera tog at Johannes ikkje kundi uymynda sér at fatek glæta i sindarar kundi glegva ui himmalskon rænleik og dult som tann han sa kvita kvila i vitt stora kvita skæran Angen hoksan kan ruma lopen fra jord til himmals fjärsta var nere och enda lite det har varit så förgångsligt och ryser upp oförgångsligt. I stora skären som ången var före för att hälja av ödlom folkaslån och atton och tjån och tonkomalon ständer för Guds hasätt. Då han över två kläsorna och görste kvitt och blåa lamsens. Her verður ikkje sagt om lønn, offer eller gjerning. Nei, det einaste vi kan frelsa en syndara Jesu blod. Det løys ikkje alltid. Vegna offer hansara kanst du få sæti i himle, så satt som du høy tidje og imot Jesus. Hvordan skal jeg två klæge mine og gjøre deg kvitt og i blod og lamsins? Jeg vil til å huske om at Jesus gav menneskene til hjelp til ham å tørre veie. Det er blind og kom og vi tørre blind og til Jesus. Det er finke sjånen at det er døv og kom og vi tørre døvleik. Jesus åpna i en tørre øyre. Det er spedalsko bo om grøying fra spedalsko søyne og det er våre rensa. Og samme hot skal du komme til Jesus, vi synden tog innom. Det gjør du ved at hjørte der, for i hånden. Be han om å fjæle til vi synder nøy. Vidda skal du at Jesus renser deg fra allare synd, vi blåe synden. Og ikke kan samarbeides vi å få fyrgjøring for synd. Det gjør vi tryggleika. Det gjør vi fru imo. Hever til tvige klæg i togene og gjørst deg kvitt og i lamsens blåve, hever til syndene av fire kjeving. Da er stå av et himmels. Skjøtt ber eisen til vi i togskjæra som ikke trøttast av at lov synger herren om fire til ofætelige at de er frelst egnet av nøye.

Carl Nielsen hefur skriva 6 symfonier, eina opera, eina violinkonsert, eina klarinettkonsert og eina fløytekonsert. Kammertonlag og haupen av løven til danska sanger. Solmar og òsne badna sanger. Hvor kjenner ikkje hentan?

Så sier vi god morgen og hjertelig velkommen til sendtisen av Bilsalong. Værste tilkere i morgen Preben Hansen, og at han fikk knøtterne sier det Jekvann Sune Danielsen. Og i morgen så får vi vite han av en rettelig kjente personer, som kommer og greier sin det fra, lytter sin det fra sin liv og hvor han visker som han visker. Og at han har til, så får vi vite han av Jon Peter Johannesen, som forstått han høver i Ukraina, et land som kan man si, såra sånt er meg eller minne, av Rosson som kom inn i landet i 2022, fyra år så igjen, og